Özümüzning uyini bezatgizimiz deb vaqtincha ijara uyda turibotdik. Bezakchilik ishlarining orqaga sozilib ketishi, tar, kona, havo o'tishmaydigan mono uyning ijara muhitini to'shayda qilayotganligi ichimni texmo pishiratdi. Chandurma yurganim bilan uyqum qechib, to'lma biyaram bo'lmoqda edim. Bir kuni kichik uyning derasini cho'ngroq ochay deb egiz tagchiga qo'limni so'zsam, Gerbeklere kırkılgan nemlikte solyav mukavuları çapdışıp, şaltak bop ketken bir köktaşlık konu hatire kolumga çıkıp kaldı. Kimnin hatırısı bu gitti diyelene oylağış, Safa'nın burcikeyi taşlap koydu. Onu bunu kılıp, televizor görüp, uxlap yürüp, 2-3 gün ötüp getdi. Bugün naştık bulup, hatirini kolumga aldım da, məksessizla varaklaşka başladım. İç mukavusuğa bu hatirini namelum kişiye beğişledim. Pekat, İş pushqimni chiqarish uchun la ichimdagi dardlarimni qisqacha suyg'u sarguzashtlarimni yozib qo'ydim va ichim bo'shab qolgandan keyin axlatxonaga tashlab etdim. Zarina deb yozib qo'ylgan edi. Oy, mundaqmi ishlan bo'ldi ekan-a? Bu ijara uyimizning egasining ismi Zarina emasdi. Bu qanday ishamdi? To'g'ri, bu uyning egasi bo'lgan ayol muhit asrash ishchisi edi. Shu ayol bir ayatni tepib olgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Dadning oq tarbi yana xotirni tepib olguchi qanday qismaydi? Mening fikrim yo'q. Buning bilan endi hech qanday aloqa muqammidi deb yozilib, ko'p chekit qo'yilib, yosh to'kayotgan iyog'on bir ko'zning ham xat ishlab puchib ketayotgan kaptaning rasmi sizib qo'yilgan edi. Ha, bu bir notvan yurakning ich beg'ani bo'lsa kerak deb o'yladim va ichbatlarni ichib o'qishga boshladim. Jinim do'stim Nigaray deb boshlangan edi xotira. Özün bilirsin. İkimiz kiçigimizden belli oynayıp çoğun bulup, belli okup tan hizmetge çıxdıq. Xeyli uzakçı arlaşıp biz diş buyurduk. Keyin sen toy qılıp başka şehir kettin ve şu yer durup kaldın. Görüşümüz azlap kettin. Mən bu bankı hizmetge çüşüp 2 yıldan keyin toy qıldım. Erim bilen bir neçə yıl obdan ödüşdük. Lekin özümünü pekatlı bəxtlik sezemedim. Qeyriplik, Ata-anamdan vaqtsiz ayrılış, sinin siyğiniş, xizmet muhitiga kunanmaslik qatarlıqla meni bekmi qiynadi. Rasmi isim, balliq bo'lmasligimiz meni bekmi azoblaydi. Kunlar, yillar ötüp, yaşımı çoğayıp berib atadi. Mana faqat kitoblar eng yaxshi hamroh edi. Vaqtning ötishi bilan kitob o'qishga shunchalik yeris bo'lib ketdimki, bir kun kitob o'qimasam bir narsam kamdek, qarang yurdigan bo'lib qoldim. İşten kelib tamaq etish, uydikilarning kirqatlarini yuyish, kitob o'qish bilan vaqt o'tkazgan bo'ldim. Uydikilar mu farzandlik bo'lmagancha urishqoq, terikkak bo'lib ketyapti. Ishdan sirtqi qiziqishi futbol o'ynash, kechalab televizor oldida o'tirib musobaqa ko'rish uning eng zo'r xoshalligi edi. Mazasiz turmush har ikkimizni tanha, ma'naviyatga osh, muhabbatga sezik qilib yetildirvats kerak kitob o'ylab qoldim. Bədənim tolub, hüsnüm içilib, gül naqışlangan ətvarlıq lonqudak güzel həm zıl buluvatqan bu peytimdə hə? Əcəba, minin qılç qımıtım qamğa mıdı? Mən ökünüş, pushayman içidə kün ötküzü vatattım. Xiyalarının arqısıqa xiyalla olunub, bara-bara uyqumu azlab, yerim gecədən kiyin tüzük uxlayamaydıqan. Vaqtının tezraq ötüb tanı etişini kütüdüğən bop qaldım. Bu mağın nem tatqılı qamdi dəb oylunum bir günü. Səhərni, tanglani zarıqış içində kütüb, tolğunub yetib atqan küllərimni xatir qıb yesib qoyay. Heç bulmasa, məni düşündüğən Nigaray dostum bosumu körə deyəni oylab, hər günü tan sözləş pəydədə qolumğa qələm elib, yezişqə başıldım. Cənim dostum, məni zanlıq qamay körəsən cümü. Xatirə acayib xəliydi yezilgan idi. Bəz caylığa külüb qoyğan bolsam, bəz caylarını oxub uzaqçı oldurub gedətdim. O, tövendikdek tamamlaştırgan idi. Mən acırışıp getib, yerim yıl bolay degen yazının bir günü. Bir xizmet binasıga, bir tonuşunun işini becerip bəgili birli kırıp qaldım. Şunun bilen, hayatım bütünlüğü özgərdi. Tonuşum, yaraqdaki bir şəhərdə işlədiğin dostumun qol yazımlarını nəşriyatqa apırıp əməkçi ikən. Məni birli beriş birin dəb qaldı. Damağın günün boğaşqa birli batıq. Xizmet binası xeyli konu bosumu içi obdalı bezelgen. Koridoru yoruq, tamlağa
майбияқ рәсімні чоң-чоң жазылағы елініп есілген. Йоған тәштеклік күлі қойылып, алайды жаптылған бейна екен. Бізіне ішқаны сұғы башылған кішімі шындақ салапәтлік, кеп сөзлері толымы сыпайы, әдәплік кіші екен. Бізіне қош кішілік сафағы башылап, алдымызға бір стакандын чай қойып, андын тонышымның қолдеке оригинал қалдысыны алды да, іш үстіліге беріп, оригиналыны чықырып, бір баштын варақлап көрішке башылды. Оның көзлерінің қорла үстіді тез-тез өткеліші. Қашларының тұрып-тұрып емірліші, 40 нәтчі яшыладеке салмақ кішіләді болылған тәмкелікі намайя қаладды. Біз чайны арлап отлап, бір-бірімізге қарап қойып, жым ұлтырдық. Ал әзіл 15-20 минутла өткенден кейін, ол оригиналы дәстілеп, шіренің бір бұржекеге қойды. Вә бізге үзініп, бір ақыр көріп чықтым, хейлі болдыған әсерді қылыды. Хәтлерге қарапла, авторның хейлі пішқан вә әстайлы екелігені білгелі болады деген. Біз мұзакір қылышып, башқыланың пікіріне еліп, андың жауабын берейлі дейді. Болады, рахмет, деп тонышым тәшекір білдірді. Біз орнымыздың тұрып, қошлышып, сыртқы маңдық. О, бізні ұзытып, үшінші қаветке ішқанысыдың бірінші қаветке түшті. Түшкіче, сын фамилиміз, телефон нұмырымызды, қызмет орнымыздың сорған болды. Мен оның енімді кетіп етіп, ақ бүрмі яқылық құптамға, қақвәрәңлік пилаты йопқамға, миғызрәң егіз башылық ойықымға қараватқалықыны сезіп тұрдым.